0: pravosuđe.
1: Zdravo kraljice,
2: majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini,